hun vil have en rapper, siger til mig selv, mens jeg passerer med, da alle må gå triste hjem. De tabte mailet, da de talte med hende, og de hjalp ikke, da de lod deres penge.

Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook, så kom ind forbi og giv os et like. Do it now. Partyfm.dk/facebook. Vi takker for din støtte.

0: Party FM.
1: Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste party chat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lytter.

så fy fjæs. Står her op og fyrer din mors bistand af, hva'? Der skal ikke noget kød på krogen af det her. Kom ud og sving pløkkerne på gulvet. Er stadig med dig, kok jo tud. Straf ned, straf til højre og venstre. Inden aften om man er fuld som svensker. Straf det gulv med dine pløkker. Og mærk bassen i en fed krop, den rykker. Den der ikke er straf for gulvet for ikke kød på krogen, så kom ud på dansk gulv og riv rundt i tågen. Straf det gulv, straf det gulv, straf det gulv.

Du lytter til Farfar, og du kan lytte til min musik her på partyfm.dk.

0: slow.
1: Yo, you ready?
0: Ow.
1: You ready?
0: Ow.
1: A-Y-O.
0: Ow.
1: Vegas.

Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen bajer op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

0: starter jo her, og så har vi det fedt, og så har vi det endnu federe, og så kan det være, der lige kommer lidt et eller andet løg måske her, men så får vi bare fedt, og så ender det med, at vi har det rigtig fedt.
1: Fedt.
0: Ja, vi har det fedt, mand.
1: Ja, vi har det mega fedt.
0: Den der sang, vi skulle da lige lave.
1: Ja,
0: den der, han synes.
1: Han skal næsten høre den.

0: Gå og knip dig selv, mand. Vi har det fucking fedt.
1: I ved det. I skal ikke benægte. I gør det alle sammen. Original James Brown-stil.
2: Hey, det er Pillefinger fra James Brown, og du kan lytte til al min fede musik lige her.

you? The next track is for everyone here in the house.

du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook, så kom ind forbi og giv os et like. Do it now. Partyfm.dk/Facebook. Vi takker for din støtte.

0: Party FM.
1: Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lytter.

0: Ja, det er Torgild. Der er noget galt med det ikke der.
1: Yippie-ki-yay, motherfucker!
2: Hej, jeg er Pau.
3: Og jeg er Lina.
4: Og vi er Inferno.
3: Og du lytter til
2: Party FM.
1: Yippie-ki-yay, motherfuckers.
5: Hallo.

Ratchets.

0: med det damer og herrer.
1: Now, boys and girls.
0: Højhuner og skidtfisker.
2: Turn up your radio.
0: Så har vi atterlosset alle normale skabninger over bagbordsside. Og rækket rød stue til med ekstra mange af deres største

0: Ja, du sagde hun også i går. Ej, han er gammel. Ja, mindst 24 timer jo. Nej, jeg kan ikke udvide i den anden ende, men eftersom jeg var tidlig hjemme i dag, så tænkte jeg, at vi starter bare før så. Jeg skal frokost tidligt op i nat, så jeg kan ikke blive til længere end kl. 20. Men det skal da ikke gå ud over jer, det skal da slet ikke gå ud over mig selv, så vi starter bare kl. 17. Jeg håber, det er okay. Og der er selvfølgelig rock, som der plejer, når klokken nemlig er 19, og Krille han indfinder sig. Lige nu, der har jeg jo så digte, jeg skal trækkes med. Men en time med digte, det kan vel også et eller andet. Altså sådan, hun skulle da ikke blive fugtig, eller tør. Vi holder den vold frem til digte! Skrider, som man siger. Eller hun kan da være, hun bliver hængende, det ved man jo ikke. Ja, det kommer jo an på, hvor meget kaffe til, vi bruger.
1: Ja, så blev der hængende. Ja, det er lidt svært at gå nogle steder, når man er klistret fast til væggen, ikke?
0: Mhm. Gubi, har du fået go-go juice i dag? Ah, det er ikke en mulighed. Nej! Så velkommen indenfor, rigtig god fornøjelse!

0: Jiggery.
1: Det er troseløst, der også er party.
0: Oh yeah.

Og jeg husker den her tid her, hvor de ventede ind dem her. Her var det gode gamle Flowrider og Ride Round sammen med Kasia. Så når der vi er der, så lad os da lige blive der. Vi har en mere. Har vi det? Ja, det har vi. Prøv lige at høre her.

0: baby, la la la la la la la, baby baby, la la la la la la la, baby baby.
1: Fiskesøde på en torsdag, lidt for tid, det er dejligt, det er skønt, det er rart, det kan vi godt lide, og der skal være fart.

0: Ah ja. Se hvor det kører, og vi er skideskøde, eller et eller andet. Ja, Digte sidder her med.
1: Det kan vi godt have. Ja, det er fandme dejligt, når der sidder sådan en blondine der, og bare sidder og kigger og ser godt ud. Ah ja. Gå ved, om hun kan lave den frække dans med den der lille frække nummer, hun sidder på. Ah, lad os se.

Yes, I can! Og så spørger jeg rudemanden, om jeg vil prøve lykken med digte. Nej, tak. Så er jeg sikker på, at det er mig, der kommer til at trække nitten. Ah, Gubi, du gik for lidt. Altså, jeg tænker, hvis digte og mig, vi skulle være et par, så vil jeg ikke sige, hvem der var den mest lykkelige af hende og mig. Så jeg vil ikke engang spekulere over det. Så jeg tænker bare, at jeg hopper over, og så går jeg, rykker jeg bare over og starter. Kasserer ikke 4.000 kroner, det er færdigt. Så tænker jeg også, at nu uden skal lyde forkert, så skal der for mange øl til, at Digte hun bliver min type.

når vi spiller Sissi her på radioen, har jeg fundet ud af, at det altid er Blabla eller Lamortus Jors. Han har faktisk lavet meget andet også. Kunne vi ikke bare lige for en gang skulle lige tage en af dem, vi ikke hører så tit her, er Another Way her på Party FM Fiskeshowet. De rejser dig live fra det dejlige, skønne Sønderjylland.

Fuck. Another way. Another day, another way. Et eller andet, jeg er på vej. Oh, yeah. Skal vi ikke bare? Jo, vi skal sgu. Gud, vi nu må ikke bande. Det må jeg kraftedeme mig selv om. Her skal jeg ikke sætte streger og betale 20 kroner. Åh nej, det er børnepris. Det er en 10'er. Jeg ikke glemt at sige hej, mini-heksen! Altså, jeg ved ikke, hvad det er med den pige der. Hun er sindssyg. Så sidder hun bare inde i stuen der klokken lort om natten og sidder og stikker i sig selv med en tatoveringsnål. Se, hvad jeg har lavet i nat. Og så kommer hun bare med et eller andet stort på benet, og så tænker jeg bare, okay, færdig. Hun er sindssyg kvinde. Altså, det vil ikke blive lige, hvis det var mig. Au, au, au, au, au, au, au, au, au, au. Gud, hvad har du lavet? Der er en mor, der har været skidt på mit ben. Kan du ikke se det?

Mænd er med ret, de er trusseløse torsdag på en dejlig, dejlig torsdag. Og jeg har jo forbudt heksen at være trusseløs derhjemme, fordi nu har jeg jo været hjemme ved heksen, og hun har trægulv i stuen. Og det vil jo så lyde, hvis man tager to af de der svupper, man bruger, når håndvasken den er forstoppet, så tager dem og bruger dem som krykker. Så derfor, hun er jo lidt lavbenet, ikke? Har jeg forbudt hende at være med og være med i trusseløs torsdag. Det kunne godt gå hen og blive noget færdigt noget, jeg siger det bare. Altså, det kunne da egentlig være sjovt med sådan nogle svupper som krykker. Det kunne sgu da være. Partyman, han havde faktisk en god idé til en tatovering. Det var noget med Party FM hen over brystet på mig. Du kunne glemme det. Altså, mini-heksen, hun havde en god idé. Altså, hvis nu kunne vi at tatovere dødstjernen fra Star Wars på dine røvballer. Og så der, hvor hullet det er. Det er så der, hvor den skyder med laser. Så var det så, jeg tænkte, fedt, jeg skal på bussebar i København. Så bare pas på dig, inden du kommer, og jeg har dødstjernen.

0: er det den eneste? Det eneste? Nej, den eneste. Jeg faktisk savner lyden fra de gamle nuller. Hold kæft, det er lang tid siden. Det er det, må de gerne lave mere af. Og så er det 26, det kan jeg godt lide. Åh, jeg elsker bare, når jeg kan være nostalgisk. Jamen, hvis det ikke var sømanden, der joinede os, så ved jeg ikke, hvem det var. Jeg havde ikke glemt at sige hej og rejse mig op og sige hallo, kaptajn, og velkommen til. Kraftdæmmer også. Hvor er min manerer, altså? Jeg ender med at blive kødhalet eller et eller andet. Banket fast til kajen. Når ens overordnede træder ind, så siger man jo hej og velkommen. Klapper, du skriver, at det er dejligt at se, du ser hende rive nu. Tak, tak, tak, tak. Jeg har også været ude at køre med gris. Et svin med mange svin, det er det her noget griseri og noget svineri. Jeg siger det bare. Så ved jeg ikke lige, hvad der sker for den dyrlæge deroppe. Hun har åbenbart fået et godt øje til mig. Så går hun hen, så knalder hun knytnæven i skulderen på mig, så siger hvad fanden laver du, mand? Ej, det er godt at se dig, siger hun så bare. Okay. Og lige måde. Ja, ja. Jeg ved ikke, om det var mig eller grisen, hun var glad for. Men det er lige meget. Det er jo bare et stort svineri, det hele. Korsgården siger, jeg kan vi godt lide det gamle nummer. Ja, selvfølgelig kan vi det. Tager vi en mere? Vi tager en mere? Vi tager en mere? Gud, du har ikke en mere. Jo, jo, jo, jo. En af de gode. Ja, det er de sgu alle sammen.
1: Som man siger.
0: 1, 2, 3, 4. Gubbi kan godt lide store piger.

Hey, Aske, du må ikke masse hende der. Hun er jo ikke så stor. Hun kan jo ikke klare den der vægt af de der kæmpe bøffer, du render rundt med på overarmen. Har du egentlig overvejet at bytte de der bøffer ud med kalvesnitsler? Så er der ikke så meget vægt på. Åh, stop med det der praleri, mand. Amen, Jesus.

have en mere? Kan man, hun skriver, han masser mig ikke. Mig heller ikke. Tværtimod. Nej, der er vel nogle andre ting, han står og nusser.

Ha! Det er det classic. Kan vi huske bare mig? Altså, hun skriver, jeg laver ikke sådan noget griseri på lade. Så siger jeg, det skal du lære. Så skriver hun, hvorfor? Du er kvinde for helvede. Og så kan du lige så godt lære det, og du kan lige så godt blive varm, fordi næste lørdag, siger jeg bare, her den 24. der kommer footpigen. Og det bliver det nummer fra klokken 20, og så vil jeg sige, hvis man ikke er over 18, så skulle man se at blive det i hvert fald, hvis man skal være med. Fordi at det kan kun gå en vej, og det er syd på navlen. Det bliver lummer radio, altså. Jeg kan allerede dufte nu. Nå nej, det var bare for mig, der pruttede. Undskyld.

Bagsæk og Infinity fra 2008, så nåede vi fandme også det, der hedder klokken 18. Det er dejligt, det er rart, det er skønt, og det er med fart. Åh, ja. Gubi, han er bare den sjove. Og heksen, hun er den, der er grove. Ej, nu skal jeg passe på, hun lytter med, kan jeg se. Ha, ej, jo, ja. Jeg ved ikke, altså, nu da jeg kun kan sende 3 timer i dag, fordi nu har vi jo lige taget en ekstra time, jeg kan ikke efter klokken 8, jeg skal fucking tidligt op igen, ikke? Så har jeg jo lavet sådan, at i morgen, så er det jo fredag, og så når klokken den bliver 20, så har vi et program her på radioen, der hedder It's Fucking Friday. Og den kom jeg vist lige til at nuppe. Så i morgen, fredag fra klokken 20, der er det Gubi, der laver larm og ballade, og jeg bliver ikke alene, som man siger. Jeg kan ikke røbe det endnu, men jeg kan sige så meget, at der står en stor sort gryde ude på mit komfur og bobler og syder, og det damper, og jeg ved ikke hvad. Jeg aner ikke, hvad der sker, og hvad det er. Jeg tør ikke. Og jeg tør slet ikke løfte lågen på den, så og jeg ved ikke, nede i min have nede, der render en masse sorte katte rundt, så hvem der lige kommer i morgen og joiner mig fra klokken 20, det er der ikke nogen, der ved. Men man kan måske have en lille idé om det. Det er i morgen. It's fucking Friday fra klokken 20. Jeg er på Party FM. Så skriver Claus, sikker på, at det bliver til øl. Ja, det håber jeg, fordi det kan vi da bruge til noget. Så skal vi bare håbe, at det er en af dem, der er med nogle procenter i, Claus. Fordi det er næsten alkoholfri øl, det er det. Jeg har altså ikke noget i min verden, det ser jeg bare.

kunne også godt være, at jeg lige skulle gå og klippe græsset, så man kunne lande med en kost, for eksempel. Eller en helikopter, hvis nu det skulle gå hen og blive koldt.

0: Move it on.
1: Oh, yeah.
0: Griller har Johnny også, den skaldede mand kunne være. Skulle da også være mærkeligt andet, han har jo en fridag i dag, det har han jo prallet med på snappen tidligere. Kan vi jo spørge, om man må ønske en sang, det må man, hvis man gør det på den rigtige måde. Det må man faktisk altid hos Scooby, spørgsmålet er bare så, om jeg spiller den eller har den jo. Jeg har jo faktisk lyst til at drille nogen. Staten måske. Og nu er det altså lidt ærgerligt over, at min sølvpapirshat, den faktisk lige er til vask. Den kunne jeg faktisk godt bruge lige nu. Men hvordan synes de selv inden hos regeringen og staten inden, at det går, når de firmaer, de sådan bruger til at passe på folks ting? 8,3 millioner CPR-nummer er blevet lækket. Fordi der er nogle hacker, der har knækket koden og kommet ind og fået alles personlige oplysninger. Hvor man så tænker, okay, et stort IT-firma, der passer på ting for staten og sådan noget, som følsomme oplysninger om borgere og sådan noget, har en kode, der hedder 1, 2, 3, 4, 5, 6. Så tænker jeg, det var så der, jeg skulle have haft min sølvpapirshat, så er jeg fucking glad for, at jeg ikke har mit idé. Jeg siger det bare, nu står regeringen, så ja, men hver borger skal jo passe på sig selv. Tak, det er lige præcis det, jeg gør. Også derfor, jeg ikke har mit idé.

Og ved du, hvad det sjove er? Det er, hver gang man får en mail, dit MitID-brugernavn er blevet lækket. Tryk på linket. Er hvad for noget?

Krille, han skriver, 14 millioner søgninger er der lavet. Det koster 0,68 per opslag, så de skulle sende en regning på 3,9 millioner. Det var først da, de opdagede fejlen i CPR-nummersystemet. Oh god. Det siger jeg ikke nok, Krille. Jeg siger bare, hold nu kæft. Den stat, den har altså et problem efterhånden. Heksen, hun siger, så må du lave en ekstra hat. Ja, jeg skal have en sølvpapirshat mere, hvis nu den ene er til vask. Det er en god idé!

la. Rudmands Bar, var det ikke noget med, at de ville lukke midt i det og lave noget, der hed igen? Alt i det? Nej, jeg tror faktisk, de blev overtalt af EU og lavede det til EU-idé. Sådan at der kan sidde en franskmand, eller en spansker, eller en tysker, eller et eller andet, og rode i dine papirer, hvis de har lyst til det. Og bare lige se, om du har kørekort. Så kan hende der Ursula von der Leyen, hun kan sidde dernede i EU og styre det hele. Og vi skal ikke have mere kontrol, nej, og vi skal ikke have mere overvågning. Var det ikke sådan, det blev lovet? Jeg burde egentlig slukke mit webkamera, for I kan jo se mig. I kontrollerer mig. I holder øje med mig. I vil mig ondt. Au, au, au, au. Der kan du bare se.

en lille smule skuffet over Scotty. Jeg ved godt, han kan ikke skrive lige nu, men han kan sgu da høre mig. Scotty, hvorfor har du egentlig ikke spurgt, hvor min øl er henne? Jeg kan nemlig ikke finde den.

Yes! On the spot! Og det er dejligt, det er rart. Det er skønt igen, den der gode gamle tid. Jeg savner den. Right on the spot! Her på Party FM Fiskeshow. Og hvad er det sammen, der har haft en dejlig dag indtil nu? Det er jeg i hvert fald. Jeg har en sms, der står, hej Gubi, kan du heller ikke sove? Ønsker sangen Beautiful Things med Benson Boone.

0: Party Queen. My name is Ben. I'm with my boys from England, and I saw you when you were sipping from a melon filled with Absolute. I only wanted to tell you, you were looking kinda cute.
1: Nee, das weiß ich nicht, Grelle. Erzähl, erzähl. Was ist das Schlimmste zum Deutschland fahren? Ah, die Snager Tschüssk. Der er så fucking mange fucking svensker, og ingen af dem kan køre bil eller styre en indkøbsvogn i Flækgården. Så de er jo også ret fulde, dem der, altså svenskerne. Jeg kendte engang en svensker. Var han fuld som svensker? Det var han.

jeg troede næsten, at det værste var, at du kom til Tyskland, Krill, og så snakkede de tysk det, og du fandt ikke en skid. Du har von Bahnhof keine Ahnung. Lige præcis. Ja, ja! Der skete jeg sehr god i den aften, ja. Vi skal lige have noget Ina, og når Ina hun er slut, så skal vi dreje på hjulet. Vi skal have Krille til at tabe. Så kan han gå hjem og flå i abe. Nej, Ruby!

0: Servus.
1: Tschüss.
0: Ich hab, du hast, ob ihr Raum erwischt. Oh Gott. Kig lige på Cam's lov, Cammy. Hvad skal jeg se, Cammy? Altså, det der, det vil jeg sige, det næsten er en liderlig hjort, eller sådan eller andet. Altså, jeg har set hjortesex, der er bedre. Jeg er ked af at sige det. Det er da sjovt, jeg skal udsættes for sådan noget. Altså, stop nu med alt det der dyresex, ikke? Krill, han skriver, dyresex, det er fedt, ja. Yeah. Nå, skal vi have den? Er det, du siger? Skal jeg finde den?

Krille, han skriver mig, at Mike ønsker et hjerte. Nej, Krille, var det ikke en konstatering, lige var i gang med? Eller noget information til lytterne, eller... Ja, amen nok. Du skriver, Kermi, du kører også dyretransport. Det må du ikke sige til nogen. Nu skal jeg så bare kigge på heksen, så skal jeg bare sige...

0: Det er sgu da egentlig godt, at jeg sådan lige kigger på mig selv på cam. Jeg har da sådan en halv Simba sittende her. Hvad fanden sker der? Nå, ja. Der var nogen, der var glade, da jeg kom hjem i dag. Altså, jeg ved ikke lige, hvad han har lavet. Nå, det er også lige mig. Nu lægger han herovre på kassen og sover. Vi skal over på den her side her. Ja, så den der side, ja. Sådan der, og så skal vi jo dreje, så Krille han taber. Jeg har jo været, det kan I også se her. Nu tager jeg lige pilen herovre, så kan I se, så hedder den Krille Gubi, Krille Gubi, Krille Gubi. Så er der ikke nogen, der kommer og siger, ja, der er to felter lige ved siden af hinanden, der er Krille, så han kan jo kun vinde. Nej, Krille han har et summer long med Kid Rock. Så er der mig med Red Speedwagon med Can't Fight This Feeling. Så har vi nummer 3, det er Aerospace med I wanna miss a thing. Og så er det Gubi med Leonard Skannert med Call Me The Breeze. Nummer 5, det er No Doubt med Don't Speak. Og sidst, og ikke mindst fra Gubi, Linkin Park med Somewhere I Belong. Lad os se, hvad vi skal høre i dag her, når klokken bliver 19. Det er svært at sige jo, altså. For satan da! Nej, Krille, han ligger godt ud. Krille, han ligger godt ud. Ja, no doubt, men don't speak. Vi tager en mere. Gubi, drej hjul, okay. Ej, min stol, den kniger. Det er helt vildt. Nej. Krille, han skal have 2. Nej. Jeg gider ikke mere. Nu forstår jeg godt, hvorfor jeg drikker øl. Ja. Ja, Krille, jeg gider ikke mere. Krille, han vil have, at jeg spiller spiken. Krille, jeg magter det ikke! Jeg gider ikke, nej, for du skal... Nej! Krille, nej. Bare nej, okay. Hvor fanden er den der? Hvorfor vil den ikke køre nu?
1: Du har tab, Gubi har tab. Tab. Du er en taber.
0: Tak.

0: Dyresex er fedt, ja. Dyresex er fedt, ja. Dyresex er fedt, ja. Dyresex er fedt.
1: Ja.
2: Du har tabt, Gubi har tabt. Tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap. Du er en taber.

0: Måske også mobbes af partymand. Ja, det er det samme, når Sønderjyske tager på til to gange til Esbjerg. 6-4 fredag og 4-2 lørdag. Gå væk. Skige stille bønder. Jeg vil da bare lige sige, det går da heller ikke så godt for Sønderjyske i fodbold. Det var onkel Henrik, der har været i gang. Han skriver, hej min ven, som altid glæder mig til at høre. Håber, du har det godt. Jeg har det fint, Henrik. Jeg kan ikke ønske pattesutter med sent om natten. Med venlig hils, unge Henrik. Så er du sgu en guttermand. Og i lige måde.
1: Hvad vil du gøre, hvis du vågner op i der fisse?
0: Ved I hvad?
1: Det er sådan en dejlig fisse. En skumfisse, du ved. Jeg er lige på midten.
0: Ja, tak.

0: Fiskesøjet på Party FM. Det er torsdag, det er den 15. oktober. Klokken er 20:07, helt under liv. Det er dejligt, det er rart, det er skønt. Husk nu er næste lørdag den 24. Gubi Footpin og gæster her på kanalen. Klokken 20 i partysækkeren Lommer Lørdag. I tyrolertøj. Så hvis man har noget tyrolertøj, man trænger til at få luftet, så kan man gøre det næste lørdag den 24. Det er jo sådan, at dem, der ikke kommer i tyrolertøj her hos mig, så der er strafshots. Og så kan jeg allerede røbe nu, vi ved ikke, hvad strafshotsen er, men det finder vi ud af, når jeg dukker op ned i Tyskland her inden for et par dage.
1: Det skal nok gå hen og blive hygget lidt.
0: Så har jeg tændt fadelsanlægget. Hvad har du på dit i aften? Ah, Claus, den er ikke fair, vel? Jamen for helvede, mand. Jeg har ikke købt det her fadelsanlæg nu, Claus. Det ved du da godt. Men det skal jeg da have arbejdet på, kan jeg mærke og høre. Krillerens skriver, kan desværre ikke være på tjern. Jeg skal til 40 års fødselsdag. Det skal også passe, Krille. Fadel, hvor, hvornår? Ja, det ved jeg ikke. Over Claus, åbenbart. Igen. Og Tina, hun skriver en sms, hun skriver, ja tak, men når du siger lummer, er der så stadig musik til mig? Ja da. Både lummermusik og almindelig musik og andre musik og mere musik, meget musik. Lummerfortællinger. Og Claus, hun skriver, jeg må nøjes med floristen i aften, en alkoholfri ale med hyldeblomst på omkring de 7. Claus, ved du hvad? Jeg har noget, der minder om floristen. Jeg tror faktisk også, den hedder noget med blomster og floristen eller et eller andet. Fra et eller andet bryghus over i Odense på flaske. Det kunne jeg godt. Så skal jeg være solidarisk. Ja, den henter jeg med det samme.

0: Jeg kan godt lide, at Rudman, han skriver, at strafsjør skal være ret til putsen. Nej, det skal det ikke, for jeg har gulvtæpper i mit hjem, så det kommer ikke til at ske. Og jeg gider ikke at stå og rense gulvtæpper til søndag. Nej, strafshorts, det bliver så nogle af de der grimme nogen, som tyskerne de har fundet på i forskellige farver med forskellige meget syntetiske lortesmag. Altså noget lidt alder, når vi laver 12 timers radioshow med lillebror og jeg. Eller når vi tager over til Losang, så køber vi en hel bakke lortet, og så synes vi bare lige på et eller andet tidspunkt, så smager de faktisk ret godt. Og det er så der, hvor vi er ved så stiv, at vi faktisk ikke skal drikke mere, men vi fortsætter. Ja, det er strafshorts i min verden, og vi skal nok finde en eller anden mærkelig kasse dernede. Altså sidst der så en med sauer, jeg går lige sur slik, men spørgsmålet er, om det er det samme. Men jeg behøver jo ikke, fordi jeg har jo 3 sæt lederhosen liggende efterhånden, så jeg behøver jo ikke at drikke strafshorts, fordi at jeg har jo lederhosen på.
1: Ja, ja.
0: Surt slik eller surt stik, er det ikke det samme? Og Chris, han skriver, ret til post, drikker vi som velkomstshots på mit disco. Fee. Ret til post, er det ikke det, vi i gamle dage kaldte for et æselspark? Altså, det er ratsepuss, så er det tabasco, så er det salt og peber. Er det sådan, det er? Æselspark?

Yeah, yeah. Så er der, folkristen brygget hos Claus i Odense. Gubi, du drikker der Odense. Ja, ja, den er sgu da for Odense, så kan det, ikke, gå helt galt det her. Pas på, der er en, der kommer en skøn.

stadigvæk med Krille og Dicte, som er administrer det dejlige torsdag aften. Jeg ved ikke lige, hvorfor jeg skal have de to store kanoner inden for adminverdenen her på radioen i dag. Men sådan er det jo en gang imellem. Det må jeg jo bare leve med. Sidder du også derude med en lille admin i, ja, hvad skal man sige, i hovedet, eller i hjertet, eller i kroppen, eller et eller andet sted, jeg ved ikke lige, hvor man gemmer sådan nogen henne. Jeg blev det aldrig, jeg blev vært. Så er du selvfølgelig velkommen til at ansøge, det gør man bare ved at gå ind på Party FM og ned i bunden, der står der så at blive crew, og den klikker man på, så kan man så vælge, hvad man gerne vil være. Altså, jeg ved ikke, undrer mig egentlig over, at der ikke er en derinde, der hedder Røvslikker. Jeg kunne godt tænke mig at være røvslikker på Party FM. Ja. Bare lige pas på, jeg har dødstjerne, jeg sidder på. Så kan man så skrive der, så er der sådan en mailadresse, man lige skriver til. Og der er sådan nogle spørgsmål, man skal svare på. Eller der kommer et eller andet, og har du en stabil computer, og har du en hurtig internetforbindelse. Og kan du godt lide sådan en som Gubi, og hader du sådan en som TT. Og kunne du godt finde på at sige nogle grimme ting om Krille. Altså, ja. Og dem svarer man så bare lige på, og så sender man sms'en, ikke? Og synes man, Per er blevet for korthåret, så kan man også bare skrive det. Han skal ikke drille. Så skriver champen, hvor jeg anser igen, Gubi. Siger, vi mangler en røvslikker. Nu ved jeg ikke, hvor stor en tunge katjemmen han har, men det kunne være lidt eller andet, ellers har han da vel en slange med. Ej, Gubi! Skal vi ikke se slangen også, vel? Nej, nej, nej, nej!

Pejlemanden skriver altid to gange og fik afslag begge gange. Pejlemanden, det der med at passe ind, altså. Det er jo samme, altså det er jo lidt som en ansættelsestale hedder det jo. Ansættelsessamtale, det var da også et grimt ord på en torsdag. Altså man er nødt til at passe ind i crewet, ikke altså? How did the girl even get in here? Do you... Ellers så havde vi jo en længe ladt Mette Frederiksen komme til, ikke? Eller Pia Olsen Dyr. Altså jeg forstår stadigvæk ikke, hvorfor de afviste Morten Messerschmidt, jeg ved det ikke. Jeg tror, Morten Messerschmidt og jeg, vi vil styre det her med hård hånd. Jeg siger det bare.

Og Kriksen spørger, hvorfor jeg ikke fortalte, hvor han på Per. Nej, det synes jeg ikke, du skal. Krillan spørger, skal jeg spørge Mette, skal hun se på min møn? Ja, tak. Må du gerne.

0: Så skal man også have en stabil internetforbindelse som vært. Så er der noget med, at PRV's ikke er så stabil igen. Ah, roligt, det var én gang, ikke? Jeg er nødt til at tage knækken i forsvar, det var én gang. Altså, vi kan jo ikke gøre for, at de springer boksene i luften rundt omkring, vel, altså? Altså, jeg havde også på et tidspunkt, der kunne jeg ikke sende fisk i showet, fordi der var en fordelerboks. Det var det, damen, hun sagde, da jeg ringede til kundeservice. En fordelerboks i nærmeste omdirigeringsstation, eller hvad fanden det var, hun kaldte den, der var overbelastet. Nå, jamen, er det mit problem? Tina, hun siger, snak højere, jeg kan snart nok høre dig hver gang. Hvad er det passer? Tror du, det var dig, vi snakkede om? Nej. Heksen, kan du opføre dig ordentligt nu? Ellers så ved du godt, hvor vi skal hen, ikke?
1: Ud!
0: Lægeprinsesse.

retter jeg lige min vej, fordi så skal Krille have ad. Hold igen, så skal Krille have ad. Tina, hun skriver, det hjælper ikke, du råber. Nej, I know. Hey Tina forresten, du glæder dig til den 31. Gubi kommer til Halloween, og jeg har lidt dekorationer med i form af noget frækt lys. Hvilket minder mig om, jeg skal lige have fundet nogle sorte bukser.

Krille, jeg spurgte lige Krille om, han vil have Don't Speak i hardstyle-version, remix-agtigt et eller andet. Det bestemmer jeg selv ikke, nu da jeg rock for helvede, Krille. Men fair nok, jo, så kan du også godt være, at jeg lige pludselig godt kunne være med på den, jo.

0: must miss, I don't wanna miss a thing fra Armageddon med Bruce Willis blandt andet i hovedrollen. Efterfulgt af gode gamle No Doubt og Don't Speak med Gwen Stefani i forgrunden. Det var jo så Krilles nummer, som Retsbarn skriver, det er godt nok noget stille musik. Jamen det skal jo passe til manden Krille, han er jo langsom og slow motion. Jeg var lige inde og kigge, fordi inde på vores rockhjul her, der den, ja, Krille, han har jo et nummer liggende med Kid Rock. All Summer Night, eller All Summer Long, den er der far på. Jeg har så også et langsomt nummer, det var fordi Krille han lavede Don't Speak, så var jeg nødt til at finde langsomt. Og det er jo Can't Fight This Feeling, men ellers så er det Somewhere I Belong og Call Me Breeze. Begge to numre med fucking smør og far på. Sådan der. Dem tager vi næste uge, fordi der er Krille jo den største loser af mig og ham. Ham og mig, undskyld gud.
1: Oh yeah.
0: Det kommer ikke til at ske.

0: Rasmus har flyttet det hele ned. Rasmus, hvor fanden skal jeg så sove hen, hvis du har flyttet lortet ned i stuen? For helvede også, knægt. Nu skal du ikke komme og sige og skrive om lidt. Jamen, gubbi, jeg havde jo tænkt på, at der var min studie så var før, ikke også? Der kunne du jo også få morgenbollerum med alle de damer, du slaver med, ikke også? Og så kan jeg ligge ind ved siden af og få stiv dealer af, at du ligger... Nej, klem, det er Rasmus. Kommer ikke til at ske. Altså, Rasmus, jeg har jo bestilt morgenbolledamer, det ved du jo godt. Altså, jeg har også overvejet, om jeg skulle hoppe på hende der veganeren, du har inviteret til den der fest den 7. november. Bare lige for at se, om et stykke pølse kunne gøre hende lykkelig. Gubbi. Mm-hmm.
1: Ud!
0: Ja!

0: noget mere, lille dag.
1: Jeg graver jo kraftedeme ikke hele homo-Danmark, hvem jeg ligger og ruller rundt med, mand. Jeg har killinger til hver en lillefinger og hver en tonnegl, hvis jeg har lyst til det.

Se, vi har jo ikke, og Kriller har jo ikke spurgt. Vi har jo faktisk ikke haft siden sidst. Hvad er der egentlig skidt siden sidst? Jo, nu skal I høre, jeg var nede Sejer og Sundhæksen, mand. For satan, I er åbent hus i lørdags. Nej, de har mange røde-hvide lastbiler, jeg siger det mig. Men så er der jo sikkert nogen, der sidder og tænker, gubbi, og hvad så med heksen? Ja. Jeg har jo set heksen et par gange, eller to, eller et eller andet siden sidste torsdag, og jeg har kysset med hende. Og jeg vil sige, den damper, hun har, den smager faktisk godt.

Hamster Kaiser. Ja, ja, man kan stadig få en til at smile. Altså, jeg blev lidt skuffet. Jeg var i Otterup på Fyn her for et par uger siden. Måske lidt flere, jeg ved ikke, jeg tæller ikke. Så sender jeg billede til Kaiser på snappen. Hey, er det ikke derinde, du er? Ej, det er vist fortid, skriver hun så. Åh, okay. Ej, nu var jeg jo lige for at komme for at købe en høvl eller et eller andet. Så er hun ikke engang i den butik mere. Altså, det er sgu op og bakke med den Kaiser.

0: kære guldbandis. Og flæk og booty, er du bare lige at flæk fiskesæde, og den er dig i torsdag. 4 minutter i halv 8.
1: Ja, ja, ja, vi kan godt nå det, som man siger.
0: Woohoo! Hey, min computer siger, du bliver sporet. Okay, jeg render på WC.

kan også et eller andet. Det gør et eller andet. Det er noget et eller andet. Jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke. Ja, det er der en ski, fordi mit navn er ikke Pollen af. Jeg går med på snav. Men jeg ved, hvad vi skal lave. Husk i morgen, klokken 20. Gubi, it's fucking Friday, og jeg får besøg. Jeg vil ikke sige, hvem det er, men jeg vil gerne lave et hint. Der står en stor sort gryde ude på mit komfur og buller på og bobler, og der damper, og jeg ved ikke hvad. Der render sorte katte rundt i haven. Og der er en eller anden, der er ved at anlægge. Jeg tror faktisk, det er Oliver, der er ved at lave en landingsplads til kuste herude foran i min forhave. Den skal asfalteres, har jeg hørt. Så gå vide, hvem der kommer i morgen. Jeg kan sige så meget, at shotsene, rommen og colaen, de er lagt på køl.

Og Tina, jeg vil sige, at den, der kommer i morgen, har et rigtig smukt navn. Jeg siger det bare. Grille, altså bare, så skal du være romantisk næste gang. Hvad? Mig romantisk? Glem det. Altså, Krille, du var jo med dengang, jeg blev forelsket i jer, dame, gjorde du ikke? Eller hvad? Eller jo? Eller var du ikke? Det kan jeg sgu ikke engang huske, om du var. Er der virkelig nogen af jer, der ikke er så gammel? Nej, Digte var der vel heller ikke, var hun? Hold da, altså, jeg føler mig gammel nu. Altså, jeg blev kærester med jer og damen den gang i 2020. Den 13. marts, er der nogen, der kan huske det? Og det var jo den 15. marts, den der frøken Frederiksen, hun lukkede landet. Jeg kan bare lige sige, at dengang at være nyforelsket og så med et lukket land, jeg siger det bare.

0: altså ikke dit der med sin 2100. Hvor selv ikke været med dengang, jeg var forelsket i jer der. Men nu stopper I kraftedeme. Og så skriver han, at hvilken bækker, det var også dengang, du gik lignende ud. Ja, det gjorde jeg jo. Det har jeg også prøvet. Altså, jeg kan sige så meget, at i den tid, jeg har været på Party FM, der har jeg haft tre kærester. Det startede med Maria, som er datter til min... eller mor til min datter, ikke omvendt. Mor til min datter. Så var det Line, og så var det Hjerter Dame. Greta skriver, at jeg kom først ind i november 2020. Ja, ja, og jeg startede med Hjerter Dame i marts. Ja, det siger så meget om, at hvor fucking længe jeg har været her efterhånden. Hold nu kæft, mand. Ja, ja.
1: Fuck, jeg føler mig gammel.

Altså, Rensborg, de der Facebook op eller personer, du sender til mig, kan du ikke bare lige spørge, i stedet for at bare spørge, om det er nogen, du skulle være kærester med i stedet for? Rensborg, han sender Facebook-sider til mig fra tøser. Jamen, de kommer til festen. Ej, fucking don't care. Så længe der er øl. Rensborg, han spørger os, tager du selv musik med? Rensborg, har du ikke musik med, eller hvad? Så tænker folk derude, hvad sker der? Jamen, det er fordi, jeg besøger jo Rensborg sammen med en håndfuld tøser. Jeg kan lige så godt sige en håndfuld tøser, fordi det var sgu da kun piger, der meldte sig. Så tager vi op til Rensborg, og så laver vi et eller andet på... Ja, jeg kan sgu ikke engang huske, hvad den der platform, den hedder. Det er sådan noget social media noget, hvor man skal stå og være mega dum og sige nogle sjove ting og sådan noget. Og så er det sådan en side, hvor alle folk, de kan være DJ's. Ja, Eller så kan man sætte sig ned og spille computerspil, og så er der 5 millioner, der sidder og kigger på en, at du spiller computerspil og dør flere gange i Bubble Bobble, for eksempel. Ja, sådan en side. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Det er også lige mig nu. Så skriver Rensborg OnlyFans, har sagt det flere gange. Ja, undskyld, jeg glemte det kors der jo.

Og så skriver jeg Megan Baker, Rensborg drømmer om damer i dagen lang. Tag stop nu. Han har ikke lurt den endnu, men han må vente udenfor ham bare at tage den sidste kvinde, der dingler ud af døren, når de lukker. Hey, jeg er Megan Baker. Er det det, vi kalder en kvart i femmer? Findus, du spørger fast, hvor henne jeg er klar. Fuck. Findus, lever du endnu? Jeg tror, du var røget i ovnen for længst. Så spørger Krille, om jeg har set Bobble Bobble. Ja, jeg har bare ikke lige haft tid til at teste. Jeg har jo original Bobble Bobble på min Commodore 64, men det siger vi ikke til nogen.

det better names, guys. Okay, let it. Findus, du skriver, når der er fest, så er jeg live. Og oh, Findus, jeg har aldrig festet med dig. Det er egentlig ked at sige, men jeg har været i Tyskland med dig, og det var sjovt. Der købte jeg en masse Findus-færdigretter.

0: Se, nu sidder jeg folk og snakker om, hvad der sker. Jamen, jeg tager jo heksen, mini-heksen, så tager jeg footpigen med. Op til kære Randsborg.
1: Ja, ja.
0: Har jeg glemt nogen? Og Randsborg har været ude og købe mærkelige juleøl, siger han. Så det bliver nok sjovt. Og det er jo dagen efter juletubor et eller andet er blevet frigivet. Og det, nej, det skal vi ikke drikke. Eller Randsborg en enkelt kan vi vel godt, kan vi ikke? Per, han siger, du sagde noget til mig. Per, jeg har lagt på for i dag. Per, skal jeg ringe til Malte og spørge, hvad han med siddes, den siger?

0: Så skriver Rens på den julekalender, jeg har købt. Man skal nok sørge for julebryg. Jeg er bare en enkelt Rens på, jeg drikker ikke så mange af dem. Jeg har jo faktisk en lang måned for mig, fordi den 31. der er det Halloween. Og der dukker jeg op over hos Tina over på Sjælland til noget Halloween, hvor vi skal skræmme og spise nogle børn og noget. Det bliver rigtig hyggeligt, der har Rose med.
1: Det skal nok blive hyggeligt.
0: Og Tina, hun siger, hey, til alle sjællænder, der godt kunne tage sådan en autograf og gubbi. Det tror jeg ikke, der er nogen, der er. Men det er også lige mig, om der vil, ikke? Så må de gerne kigge forbi nede hos Tina, og så kunne de få en autograf og gubbi eller Rose, altså. Men det findes jo ikke. Jeg har hørt, at maleren kigger forbi. Jeg ved så ikke, om han vil have en malerpensel i nakken eller et eller andet, altså. Jeg kan da godt skrive mit navn med en lille blyant, hvis det er.

0: Jeg vil næsten kalde ham en hyggelig ung. Det er ham, det gamle stodder, der sidder over hjørnet og fyrer alle de gode jokes. DJ Goofy.
1: Jeg skal ikke derover. Jeg skal ikke. Det derover, det er psykopater. I Bindegale. Det er en flok maniacs.
2: Krille, han skriver, du behøver ikke klæde dig ud. Nej, Krille, det gør jeg ikke. Skulle du ikke snart have noget hår, Krille?

0: I morgen.
1: Husk det. It's fucking Friday. Gud, vi er gæst. Jeg røber ikke, hvem det er, men jeg siger bare sorte gryder. Store sorte gryder, der damper, sorte katte og koster, der flyver. Så siger jeg rom og cola og shots. Lots of shots. Ikke også, Per?

Tusind tak til Digte. Tusind tak til Krille. Og Krille, jeg får lov til at tage på torsdag. Du er simpelthen bare den bedste ven, man kan få. Jeg glæder mig. Min damer og herrer, drenge og piger, store små, tyk, tynde, lange, korte. Lige om øjeblik, så er den fornøjelende, dejlige, den dansende, den grisende, møffende, hoppende, skubbende, gubi, borte. Det har været fornøjeligt, det har været dejligt, det har været rart, det har både været med uden fart. Nu skal jeg tage godt imod lærling nummer 2, det var ham, der aldrig blev god. Han hedder Alfa. Han er klar, I er bare, eller, ja, i hvert fald bag hans puls. Og jeg kan mærke, at min mave, den siger noget, jeg skal sugt. Jeg vil takke af for nu, så høres vi ved i morgen aften, kl. 20, helt uden at lyve. Så skal vi her på radioen ud og flyve. Hey hat! Fra det sønderjyske, og fra den dejlige sønderjyske mafia, der er det bare at sige, my name!

Anna, Eske, han fik også sagt, hey, jamen, Eske. Jeg kan se digte, hun er forblevet op som admin. Åh, det kan han. Og ja, Claus, han er fra vores gade, at det er lækkert, at der lige gade, bliver gade en time spiller, og han spørger sig også, om jeg har øl. Og det her, som her på chatten, det foregår. Og

Busby, han skriver bare, han vil gerne på flex-tid. Jamen, jeg har hørt, man skal bruge en chauffør til sådan noget. Det kunne lige være dig, Gubbi.

ja, når vi er i gang i alt det nye musik her, så tænker jeg også, at den næste, det er nok noget af Digte, hun vil kunne lide. Det er noget Joel Curry, noget Whisper. Og det er remixet af Henry himself.

Erling Gubi her, Basker og Alfa. Er det dig, de kalder en times DJ? Ja, jeg arbejder på teambasis. Ej, det er ikke sådan, når man skal op klokken 4 i nat eller om morgenen. Så man ikke får sent i seng. Nu bliver jeg nødt til at drille Korsgaard lidt. Jeg kan se, at jeg har noget at køre. Jeg håber, det er en kvinde, der kører foran.

Let's go, Bob Pjats. Han skal op klokken 2, åbenbart. Bare at finde ud, hun skal jo bare derinde. Ja, både der er undertegnet og Gubi, at hun står op, når hun ikke vil sove mere. Det er træls at have det på den måde.

ikke begge form bare skrevet, hvad skal du op og hele i? Ja, men det er ikke sådan, når man er hund, så skal man op lidt før, og så skal man med færgen. Jeg kan gøre det lidt kortere. Okay, jeg ved ikke, hvad der sker for den sang der. Så gør vi bare lige sådan her. Ja, ja, ja. Der kan være klumper i nogle gange, og et gitter, hun sidder og fryder sig, fordi det sker. Det kan hun godt lide.

Claus, han var bare spurgt ind på chatten. Han, Alfa, spiller du et nummer, hvor de synger, jeg er fra Nordsjælland? Jamen, det eneste, jeg hang mig i, det var, at de sang om en eller anden fra Nordsjælland. En trunde. Kaldte han vist en bitch.

nu tænker jeg, at vi skal lige også have et nyt take på en gammel sang, der har fået en hav af afspilninger. Vi skal lige prøve at høre det en gang. Så sådan en gang Astronaut i et 2062 version.

Bjørn for skrevet derinde, at fisken takker af for nu. Husk i morgen, der så spilles, der spiller han i It's Fucking Friday med fint besøg. Og da Mette F. ikke ville deltage, så har hun, så har han fået hende der Natasha i stedet for. Nej, det var en joke. Men tak for nu, I skulle have alle sammen. Jamen, Gubi, endnu en gang. Jeg står tusind tak for lækkert fiskeshow.

Oh ja, små 10 minutter tilbage. Og se, om jeg ikke lige kan få luret mig lidt ind på noget i morgen også. Jeg tænker, jeg ville være lækkert til mig og lækkert til jer.

Og vi har stadigvæk en skøn, en dejlig, en flotte dig der som admin. Nej, hvorfor hjælpe mig på gender, så er jeg bare fat i hende. Det er bare lige om jeg kommer og beskeder fedt og røv.

Ja, ja, jeg har lige en kvote, jeg skal opfylde, jo. Så skal jeg lige gøre det bare fedt at røve. Jeg vidste det. Fedt at røves barometer skal lige fyldes op igen.

0: Jeg har som beskrevet mig på chatten, vi har talt om det i SU, og jeg skulle sige det til dig. Don't kill the messenger. Vi blev enige om, at du godt måtte fortsætte et par timer mere. Jeg fik det jo, fordi jeg skulle på arbejde i morgen tidlig, så havde jeg med glæde gjort det. Så det var lige blevet en revanche i morgen, tænker jeg. Jo, det tænker jeg godt, det kunne lade sig gøre. Lige få det presset lidt ind i en presset kalender. Jeg siger ikke, du undskriver bare, når du mener, du er bagud.
1: Ja, bare lidt.

P, han skriver på alt for ikke pres for meget. Nej, så går det bare galt. Og skød de for op, og skød... Så har han en kami, og hans øgenavn, det er modvilligt. Meget modvilligt, så blød bare en time mere. Men man altså forsøger nu i hårdigt at overtage det navn. Nå. Ampere, jeg ved det ikke. Han skriver bare, Alfa, hvornår spiller du i morgen, da? Jeg ved det ikke. Jeg skal op på arbejde. De siger det ene sted. Jeg ved det ikke. Man må jo bare holde øje med programmet, ikke?

0: this.
1: Get your sexy on.
2: Altså, Scotty, jeg ser ikke en skriftlig advarsel. Det udløste noget højere tempo, men det gør det lige. Så tager vi lige den her.

Og med små 4 minutter tilbage, så er det hurtigt at skynde sig at sige tusind tak til hende skønne, en dejlig hende der. Og den altid kære. Ikke dø for et godt stykke af min arbejde. Hende fik jeg mange krammer af til DHB. Det var dejligt.

0: Og Dick Dumper Basker, tak for dig, det er alle for. Ja, selv tak.
1: Det var godt at se dig, Dick. Ja.
0: Og Claus, han var skrevet rock.
1: Oh yeah.
0: Og så går vi fra rock til noget country-agtigt. Noget cowboy og indianer. Det bliver i hvert fald det sidste nummer for i aften. Jeg burde så meget have en cowboy her til den sidste sang. Ja, det bliver noget til at anskaffe mig.

0: DJ Alpha, your soundtrack of your nightlife.
1: Skal de få bare skrevet PRV ulovligheder? Alt for løb din vej. Sidste nummer, I må have det rigtig godt. Vi lurer os ved igen. Det skulle jo også blive i morgen. Tak for i aften.

0: jeg siger til dig, jeg så sådan en pige. Hun var 100% sådan en, man gifter sig med. Sådan en shababe i morgen, så kunne jeg tage hende ud til min far og sige, Baba, det er min kone. Hun er min nu.
1: Jeg føler dig, jeg føler dig.
0: En rigtig shababe, du ved, lang, mørk hår. Hun har en squat-røv som Kim Kardashian. Hun laver ikke andet end at squat.
1: Wow, mener du det?

Ja, vi kan da ikke have, at der ikke er nogen DJ på her på sådan en lille weekend, vel? Jeg skal desværre lige arbejde i weekenden, men så bagefter, så har jeg fri meget længe. Og jeg kan se, at der er sgu nogle af de faste lytter, der kommer på, dem jeg altid har.

Jeg har en del nye remixes med til jer i dag, og lidt match up. Der er blandt det nye remix af den her. Det er jo et gammelt nummer tilbage på de gode 90'er, vi dansede til dengang.

Ja, nu må vi se, hvordan vi kører til i dag. Måske bliver det natradio igen, som det var i går. Det er det de sidste par dage. Jeg vil bare ønske, at der kommer lidt flaske ind i nyerne af.

Ja, dæmper den lige lidt, så kunne det også være lidt bedre, ikke? Jeg hørte den første gang til Armin van Buurens koncert. Armin van Buurens nummer her, der hedder Take Me Home. Jamen, jeg er sgu derhjemme.

nummer. Armin van Buurens nummer der ud her, Take Me Home. Hun synger desværre ikke mere. Hey, oops, I do it again. Eller oops, I did it again. Det var bare lidt overtændt det dat. Jeg kan se, at der skulle der komme lidt pladeskring, som man lige må se på. Kan du lave noget ABBA

0: Ja, så der kommer noget plads, kom jeg ikke godt kunne spille noget.
1: Ej.
0: Det må gerne være Timmy Trumpets feat with Rammstein.
1: Nej. 4.
0: Det er til Claus.
1: 6. 7. 8. 9.
0: Nej, det er det sgu da ikke. Det er da til Mads, min faste lytter fra Herning.

En af mine faste lytter, som jo kommer fra Herning, det var nemlig, det var Mads. Han vil meget gerne høre det nummer her, vi. Timmy Trumpets. Og så vil I, de er sådan en mountain.

Ja, Claus her. Jeg vil gerne have, at vi ser på noget Mike Oldfield. Skulle vi ikke gøre det? Vi er et rummer remix af den her gamle klassiker. Det er Mike Oldfield-klassikeren, vi siger. 5 miles out. Er det noget, der kan bruges, Claus?

Ja, det var en god kamp med Mike Oldfield. Vi sagde 5 minutes out. Er det her noget, I kan bruge? Ja eller nej? Det er nemlig en ny remix-udgave, som er premiere i aften.

Jamen, pakkebussen er sgu også med. Man kan godt sige, at han er lige stemplet ind til at høre musik og underholdning og god arbejdsløs derude.

0: Ja, til alle mine trucker-venner, og dem, der ligger og kører rundt ude i det danske. Fik vi lov at lytte til her, danser vi en udgave på C.W. McCorn. Og du er that cornboy.
1: Feel the fire where she walks. Lola Montez, so beautiful.
0: Jonas, kan det her bruges for det her nummer herfra?

Hvad siger I til den her danser med en udgave af Sick Sick Sick Paradox? And Rose Spencer har taget det gamle nummer op fra

Hey, var der ikke et pladeske på det nummer her egentlig? Hvid, hvid, drummer den der lidt. Klokkeblomst? Er det den her, vi snakker om?

Ja, Steve Miller Band. En maxi single tilbage fra de gode 80'er. Hvad siger I så til det her, venner? Det er jo masser op.

NWATB. Og så vil I tage sammen med Rock Casino, Esquire Nats, videoen Ecstasy. Der er flere, der godt kan lide det med

Ja, skulle vi ikke tage nummer et, så? Det er det mest spillede nummer for øjeblikket på Tysklands top 200, som vi også sætter sammen og sætter ned til Hamburg om søndagen. Og på den ligger den her nummer et for øjeblikket.

Her var det Marble. Bum, bum. Og oprindeligt, så var det her nummer jo lavet i gamle dage af selveste Village People. Men den skal vi da have pæppet op. Det er nemlig The Pep Shop Boys her på nummer, der hedder Go West.

The Pet Shop Boys, og yder, hvor det her Go West. Så skal vi se på noget dansk. Her snakker vi selvfølgelig om vi skulle sgu da ikke have bum bum igen, nej. Vi skulle se på noget dansk. Kan I høre, hvad der er? Nu skal I prøve at gætte.

Savage Garden, Tootie Medley, Deeply. Der er jo noget med, at han kommer og spiller i Royal Arena på lørdag med det der Stevie Wonder. Så hvorfor ikke kigge på noget Stevie Wonder? Vi tager nemlig nu på det her Part-Time Lovers.

for dem, der har købt billetter til Stevie Wonder på lørdag i Royal Arena. Det har været udsat meget længe. Ja, ham og jeg skulle kende i mange år. Er det her noget, det kan lide? Send nogle pladescreen, så ser vi på det. Som I ved, så kan jeg godt lide remake for gamle klassikere.

Ja, tilbage i de gode 80'er, lytter vi her til nummeret her fra Madness Our House. Nu skal vi tilbage til begyndelsen af 80'erne. Det er nemlig en gammel sag, jeg har taget op. Jeg håber, I kan lide den. Kan I huske den? Det er nok kun de ældre lytter, der kan huske den her.

Tilbage i begyndelsen af 80'erne. The Chick. Last Freak. Ja, den her, den var jo ude tilbage i det

Ja, vi lyttede til KWS, er jo nummer, der hedder Please Don't Go. Vi skal ind på diskoteket, og der skal vi fange en mørder, som render rundt på dansegulvet.

Der var som Murder on a Dance Floor på Party FM. Så må vi hellere få noget med andet højt. Hey, vil du godt lige kigge mod Dr. Alban? It's my

Ja, Bamses Vennerklassikeren. Har du lyst? Her på Party FM. Den bliver noget mere tæsket, den her version her fra Blaster Jack og Kate Ryan.

Hvad tager lytteren af stemningen for, at vi skal lave natradio i dag igen? Ja, det var selvfølgelig amerikanske share. I believe I'm in love.

Det var sgu da okay, synes jeg da. Lidt anderledes. Mamas og Papas. Remix af W&W og selvfølgelig Hardwell. Vi skal have noget vinyl.

Nej, det er et nummer her tilbage på de gode gamle dage. Mystery Arc.

question. So, let's kick the bass. An Unchained

Ja, god gamle Rod Stewart, den originale version af den her, den er tilbage for 1979. Pep op her på You Think You Are So Sexy. Ja, ja. Er der nogen, der kan huske den her? Her er bare på nye flasker, som vi siger.

Ja, det er da et flot flag. Hvor har du fået det hen? Har du fået det ind i shoppen? Det kunne være, at I også turde have et og så hænge det op.

Armin van Buuren. Ping Pong og Gigoli Augustino. Det her, det er jo en gammel sag, jeg har taget op. Den er faktisk premiere her i nat.

Jeg spiller nogle af de numre, jeg spillede tilbage i de gode 90'er, hvor jeg var club DJ. Hvis I har lyst, så kan I bare sende en sms

Ja, jeg ved til, det skal jeg nok spille. Nu spiller jeg noget fra 90'erne. Skulle så ikke lave noget tilbage på de gode halv... De gode 80'er. Without a strong rhyme to step to. Think of how many weak shows you slept through. Time's up, sorry I kept you. Jeg mixer noget for de gode 80'er, som vi har sat sammen i dag.

Hey, vi skal have noget DJ Ötzi. Vi spiller nummer, det her G-Roll. Jeg har da en del nummer med ham. Er det så noget, der kan bruge det her?

Jeg tyndte midt og meget, midt og rødt. Let's go down under. DJ Ötzi og selvfølgelig Tirol. Nu da vi snakker lidt om 80-nummer, så er det faktisk midt til et 80-nummer her. Cross.

Ja, det er jo dejligt at se, at vi har Escort-viberen på, som også kører. Og så har vi troldmanden. Og jeg tror også, at pakkebussen også.

Ja, fællesskab, bum fra gennem side, så ryger nummer det her freestyler. Er du svedig at spille noget Candice? Jeg kan godt spille det, men jeg gider ikke æde det.

Ja, det var jo Candice, det er mit navn. Peter Wendt, I lører til Einar Stern. Tilbage til de gode 80'er.

Så har der lige blivet spurgt, om jeg kan se på noget vinker, boys. Det kan vi da godt finde ud af. Anden kunne man lide den dengang, ellers så elskede man den. Crystal Waters,

Oprigtigt, så er det her jo et gammelt nummer, som er taget op igen fra The Walkers. Vinker boys, vi siger shalalala. Det ryger til pakkebussen.

0: Er der stemning for at skal nuppe en time mere, eller skal vi hoppe til kors og gå i seng? Så kan vi jo sige ligesom det her.
1: Ej, rødder! Hvem giver Burgundien en bajer? Jeg er så tørstig, så jeg kunne patte en død vandrolle.